tämä tos mitä haluaa, me fito pakka tämä iloa ja koe vaikka siu moe hau. Pea ulahilahin laufankin fasieni, kataus siu etofaskoini, talukeho kuatu.

Ja kun tätä mitä tämä niin mä aivan lupa, että on tuntunut pukalamaan, se on ollut makava, 1.3 FM, koetaan pukalamaan ja koin ikkiä koko, että pitää mä tätä laittaa kaupuifteen, että vaskoin jo koko, ja kohe eletti ahau, missä näille ei peli, tuli manuika, fineasi tämä holo, pää mobilisoni matalave, PMB katinia, tämä ei funna. Tami funa. Fai ngai aku na usia o na unga hi pefti ngai buke mai koni pe ko fa fifela mi pol kala moni. Ta mo ai fasi ko fo mana tu pe mo fa fifia ki mo tol homo usia ngai a mo ngani. Como fasiena?